اخبله چیکم د دستې دی اج منه خو خاري غدار اي او اخ بله چیکم د دستې دی اج منه خو خاري غدار ويلو